0: seperti yang bernama Rek.
1: You my love, jadi
0: ragu dan menjadi kau. Jangan, atau abar selingkuh aja lah kipa jalan.

0: 爸爸买，哎呦了奶，
1: 俺家都当娘不娘，我这里小王八，来给他顶老王八，啊，给你装点这个的来，给小王八夹干，给小王八夹干，哎，老婆把这个连，老婆把这个连，这个连，哎，老婆不放假，老婆没有啊。
0: Dua paha bangka apa lo Daling o dan ike ike nyo Pusawa dan inyo pilin Badan dan ko angka dingin Aduh aduh aduh aduh
1: Siapa no Antok lah Utak mancia Josia Wa ang bacaka Wa angkang laki-laki Inga bulia panangi

0: tadi. Geser sini A. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalu lu alai. Salero bari hang yuang.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah surang.